Thank you very much. Good day, Mina Vinner. Mina Sangha Erbliva Kala Country Music. Mende er Maya Mea Inde. Der Musik om de Minisker Adestea som jeg elsker. Der som vi siger på engelsk folk music au the blues. Der Karla has sanga om arbeiterne, om kolkarvene. Der sanga for tumma arbeiterne. Der fangerne sang om indianerne, au evangeliska sanga. Jeg håber at de vil sendes lære så meget om programmet af mig, som jeg holder af at prøve på at underholde dem med. For forhånd mange tak.